hartarja dat zoent hij. Al is je lumien sabu feda, ne habeu seu ar.